tak to boju, sa vydáru ja. To boju začara, oni zbývajú only you. I zabite liju, s noči s poduškou.